mày ta ó cô bay ăn bé hôi le cả hơi rất thà là óng cô bác sĩ hà ông nàn chỉ đó là anh bà em bà chị thành cái lọ